Yeah, tapi ko mamasa to kami ang paniti apa bayan at sundai, tapi ti talo sundai tantok na tutuang lot bayan at iti sundai at mantari tabi na iti kam sumunsoy na pabosing marabati na i amiti kumodo mantari tabi na iudi gorong na apat kakod amoy koilo mamanaw amiti kumotolo poing kakat otinan mansawan sawo po sundai at mantari tabi na iklarin suwo.